0: är wake up call tid, men
1: det är det jo.
0: Blir men... det ju lite vanskligt med wake up call för det är ingen som har fortalt oss vem det är som fyller år 3 augusti, hä?
1: Ja, nej, alltså jag vet inte vad de tror, jag att det lille Bendri som sitter här I studio. Vi är inte synsk.
0: Nej, inte tankeläsare, inte synske, vi har inte kontroll på hela Moldes befolkning. Vi har inte det alltså.
1: Nej, kanske om vi har haft lite hjälp från ondens makt, men igen Her vi alene I studio.
0: Ja, så hvis du kjenner noen som har bursdag fra 4. august og utover, så det bare å melde på til wakeupcall på 1fm.no. Ikke svikt sånn som folk har sviktet I dag.
1: Nei, altså det rart jeg har trust issues?
0: Har du bursdag I dag? Ups.
1: Nei da.
0: 1fm.no wakeupcall hvis du kjenner noen som har bursdag fremover.

0: vecka med nya möjligheter. Det är måndag morgon, det är frukostshowet på 1-5 och det dyker stadig upp nya möjligheter för single människor där ute.
1: Gör det för det har inte jag fått med mig.
0: Men har du varit på du har varit på Tinder?
1: Ja, jag har en Tinder-profil.
0: Det... Har du provat någon andra typ av dating apper eller nettsteder eller sånt?
1: Åh nej, jag hade Hinge i en kort periode, men det var så nedslående när jag allerede hade en dålig dag och så fick jag på varsel att Per kan passa för dig. Och så är det tidens mest chopped individ någonsinne, så nej, Per kan inte passa för mig.
0: Okej, okay, jag skönner. Jag har ju aldrig provat någon av dessa dating-appen och jag har fått sträng besked från vänner om att det ska du hålla dig undan, så jag har liksom aldrig provat. Men nu kan det kanske vara en möjlighet där. Det är i vart fall någon som menar att det är en ny trend som är på väg. Det ska du få höra om ganska snart.
2: Med det bästa in rock och pop rock. Detta är 1-5 rock.
3: Frukostshowet på 1-5 sponsras av proffavdelningen till Excelbygg Dalmalo.

fortsatt god morgon. Klockan den närmaste underhållningsnyheter med stormskritt och idag så ska vi snacka om allt från Kläbo sin rörande hyllest till förloveden, Linnea Myhre och Emil Gukild som markerar en stor milepæl och Ryan Gosling sitt gigantiska lönskrav I Barbie-uppföljaren. Så här är det ju bara att följa med. För mer om det, det får du veta I underhållningsnyheten om lite.

Friday Pilots Club och låta som heter Life Support. Det är frukostshowet på 1-5 denna mandagsmorgon och vi ska snart ha med oss lokala nyheter, men för det förr får du med dig en helt härlig låt från The Royaston Club. Låten heter I'm